mo fi ọpẹ fun ọlọrun fun pipe to pe mi sinu agbo igbala yi ogo ni fun oruko re nke o n ko se abikita si anfani nla la yara o pe ọlọrun le gba inu mi soro nla bayi mo dupe lo idile mi awon obi mi ati awon omo egbe mi lapapo ile ise iranse mi ati gbugbu awon ti won ni ipa ire ninu aye mi pata e ma tesiwaju ninu ọlọrun mo gbadura pe nigba ti a ba dagba ti a ba darugbo ti a si fun a o jogun ijọba ọlọrun.